0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: नी फलोतेनिया दिनी नी फ़सोरा नमनी फ़नासाना नया वातिया रूसी जाई फिरनेना ये चरित नाइफ़ा हनापेनाई बेबे कुकुम जोफ्तो नाम बोला साउथ्टने में दक्षिण रज़ोआ पॉलिटिक सिनी इकोनॉमिक जहाँ देफालिया जोफ़तुंगा वनाई जो देफाने होना amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amin'ny dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफी
1: दिफकिन मस्चफकन तोंपन असवा जंतो चांच वितानो लरेक ओच फितेन गामी कुरियांग त्स कमी तोव मारनी फोक फरिंग अति फोक त्स एक पमनाच करा जंग स करा जंग रेक के ता फ्रेक चंग अतन फोक फोट जुगन सेक फोट मेना मेंच न लोकन सेक कति वो फाफा फोट त्या कोनो त्या क्विस त्या क मलोंग अति कलोन त्या व कुन याफा वेलुन तंग अतन फंग अम्प्यांग नंदाल फियावान हस तोक न त्सिम बाल त्सिस मन गन आम फोट सारन मि फंग आम ओरच नम फिसिंग स्न बारबा फजे त्स मे सुबिक माई फंतंबा अगजे मन बाद लावा त्स मिंजान तोरच velon tagnatin'ny firaisan-kiagna fitiatakalo fitiakany fifankatiavagna natao ôfagna fô zay mahakolontsaigna malagasy manan-kasy tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alôfagna mandôn-tratra e mirehare fô gasy tatao be zaza gasy teraka gasy vô ôhatry ny menakana atrodrano tamin'ny razam-be ny azo novanikolakagna tananiriany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakatra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara arôvako tsy avôtro tsy foko fefagnaty foko ndôsiko aminagnagna satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahiragna tsy magnino mandonitratra ami'ny rehareha fô za to tsy maignatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de ny lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fihavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsiky agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratony ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ariny inao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.